значи. Зрозуміти все. Стопичися святого, що воно місто. Найдучніше музичне значі. Значна вантажа. Точно, наче дуемо швіцями. Побратить в модлітвах на